abo luganda tebatulira abonoonyi osanira okuweereza obulungi ekitambiro kino naye tulomerera katonda omuzaba wabutantu katonda omuyinza wa buli kantu atukwate olwekisa atusonyi mu tubi zaffe atutuuse mu bulamu.

Amukama Awenum. Ebigambo by'Evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristo ebivudde mu Matayo. Matayo omukuugu omukaaga olunyiriri olw'omusanvu okukoma ku lw'ekkumi n'ettaano. Mu budde buli Yesu yagamba abayigirizwa be nti, nga mwegayirira mulekenga kutontoma bigambo bingi ng'abakaafiri bye bakola. Bo balowooza nti mu kutontoma ebingi mwe banaawulirirwa. Kimugezaa kubafaanana anti kitammwe kye mwetaaga muba temunnabala kukimusaba ng'akimanyi. Kale nno mwegayiriranga bwe muti: Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe ya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe era naffe tusonyiwa abatukola obubi, tulutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Kubanga mutasonyiwanga bantu ebibi byaffe, n'ekitammwe ow'omu ggulu naye bwemunaasonyiwanga abantu ebibi bwabwe, n'ekitammwe ow'omu ggulu naye anaabasonyiwanga ebinono byammwe. Bwemutaasonyiwenga bantu, n'ekitammwe taba

aye mukama tukwegayiridde tulokole mu bibi bwonna tuyambe tube mu ddembe tuyirire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkere awalikutabukana kumu nga tulinda okwesimba kwatusuubiza n'amulokozi waffe Yesu Kristo. Aye mukama Yesu Kristo, bwegamba tunobo nti mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange. Tutunuulya ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa Ekereziya wo. Kkiriza okumuwa emirembe n'okukusa ekimu nga bw'oyagala, bw'awanga n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.